Bad Dreams hue den Teddy Swims um 20 Minuten Belef. Perélech Obje vum Nelson Mandela solle versteet ginn de Streit do anderem ass net Santa Lorecht lass getrippelt. Läng an 20 perélech Geegestä vum Nelson Mandela solle versteet ginn an d' Regierung vu Südafrika wëll dat verhënneren, well sie mengt, datt dës Geegestä zum nationalen historischen an kulturellen Patrimoine vum Land gehéieren. Die eelsten Duerchter vum Mandela gesäit Geegestä awer als Privatbesitz a wëll se verkafen, verstehe losen. Zue sollen dann hauptsächlich benutzt ginn fir Gedenk Gart bei Mandela singem Graf zu Kunu aus Südafrika zu bauen. Zanter Joren lief du wenn se Rechtsstreit an d'Aktioune goufen ëmmer nis gestoppt. Ënner de Geegestänn sinn den Nelson Mandela seng Identitätskart, seng farwe Schirmer, Brüller, Schriften an de Schlüssel vu senger Prisungszell op Robben Island. Den Nelson Mandela war den echte schwarze Präsident vu Südafrika, er kot 1993 de Friedensnobelpreis. Hin ass 2013 am Alter vun 95 Joer gestorwen. Lo gouft stee op erneut nees vun der südafrikanischer Regierung gestoppt, déi sech Lodern und Verfassungsgericht geriecht huet, fir se ze stoppen zanter 2002 lief de Streit.

De Start hei sinn gesächter Engels en Julia Stone ass Di neue Single vun innen. Peace, love and happiness. Los ist gut go and talk to the bizarre.

Eng Bandelo déi Postpunk gemach huet, ihr dat sech Punk am Fong selber richtig etabléiert huet, déi wirklich Schüderengem e Steck firaus wären. Am Fong wolltech gënne zu vu wéini a Final Solution vu Per Ubu ass vun der Band, déi sech enger Figur vun eng Theatersteck vum franzische Schriftsteller Alfred Jarry benannt huet, mis hunnet awer 1976, dat ass Per Ubu.

Mir sinn es um en Okom vun der Sendung läch und nis woch nis ran, wannt ech gefolet ëmmer freides vun eng bis Zeng en gut Stand oder zur Rediff de sonnen ëm déi selwecht Zäit. Lus auch gern op de Sit vum Radio, de vun der Playlist vun der Sendung, a kënnt ze och nis no lächtre wannner wild. A wann mal lit check wild, da schick ma e Mail, d'Adress ass cail@100.7.lu. Allo leef nach déi Avantgarde-Band Wire mat Practice Makes Perfect vun 1978 am Marquee Moon, den 10-Minuten-Track vun Television, der am New Yorker Club CBGBs groß goufen, den Trackers vun 77. Dat wäret vun mir. Footloose, lieft séier, a bis nächste Kéier.